0: Okno Meet FM.
1: Ya no me bibrime. Ye nyako fa tu yesuo. Etuo tu esi bema bo. Okunkunim kofa.